0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere. Der.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: sommer.
1: Her P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Endelig sommer og juli måned, men hvordan ser egentlig en perfekt sommerdag ut? Det spurte P12 Hitmix, søsterkanalen våres, Ramon om, da han var innom.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her. Hvorfor ikke du her også? Og så kommer de ofte. Og så jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå. Og så legger jeg meg igjen. Flip.

Jeg, Vidar Lill og Tame Impala. We go way back. Altså, jeg så det første gang live i 2012 i Barcelona på Primavera Sound og tenkte, gud, fet musikk, men herregud, de så stein at de aner ikke hvilket land de i en gang. Det tror jeg faktisk ikke de gjorde heller. De lager fantastisk, litt sånn chill rock, psykedelisk rock. Men jeg trodde aldri de skulle spille på P5, altså. Men så fikk de tak I Jennie fra Blackpink og lagde denne bangeren, Dracula.

skal du få en låt som vel sånn egentlig passer aller best den fredag lørdag kveld, men det jo sommer, så why not? Skal få Shabuzi på P5 nå. Dette A Bar Song.

Ok, jeg har et spørsmål til deg, Delara. Kan ikke du fortelle meg, altså Josefin, du vet jo mye om henne. Hvordan er det hun danser egentlig?

0: Dette er FFM og Ida Marie. Fortell meg en ting, er du glad i Robin?
1: Jeg digger Robin. Tekstene, melodiene. Synger alltid med i bilen på vei til henting eller levering eller...
0: Ja, ja, da håper jeg du henter eller leverer akkurat nå, for dette er Robin på FFM.

0: Dette P5, og akkurat nå skal du få ny musikk fra Ramón. Den heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og Ramón var på besøk hos våre venner i P12 Hitmix her for ei lita stund siden. Og da fikk han spørsmålet om hvordan en perfekt sommerdag ser ut.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo er ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå. Og så legger jeg meg igjen.

med fashionen. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.

0: nummer 11.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.